0: Чымсьці не адмаўляйце. Сёння гэта не капрыз, а клопат.
1: Шалі.
0: Цудоўны дзень для любых творчых пачынанняў, для заняткаў хобі і ўсім тым, што дастаўляе вам радасць.
1: Скарпіён.
0: Некія доўгачаканыя падзеі альбо ўжо адбываюцца, альбо вось-вось здарацца.
1: Стралец.
0: Займіцеся звыклымі справамі і паспрабуйце не прыспешваць падзеі.
1: Казярог.
0: Калі хочаце справіцца з важнай задачай, дзейнічайце самастойна.
1: Вадалей.
0: Дзень вялікіх спакусаў, галоўнае не прымаць рашэнняў пад уплывам.
1: Рыбы.
0: Будзе добра, калі вы здолееце забыцца і дараваць старую крыўду. Чым лягчэй у вас на душы, тым лепш будуць складвацца для вас абставіны. З вамі была Іра Аляксандрова. Добрага дня.
2: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.
2: Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: Історія, мова, традиції, основний софт білорусов. Обновляємо розуміння. Підключайся. Слово і час.
1: Константин Вероницын – былый прыгонный, які написаў самы смешны бестселлер 19-го стагоддзя. Уявіце сабе хлопца, які нарадзіўся прыгонным у маёнку Астраўляны пад Віцебскам. У 11 гадоў ён атрымаў вольную, змініў прозвішча з Васіліў на Вероницын і пайшоў вучыцца. Гэта Константин Вероницын – чалавек-загадка, які стаў аўтарам самай папулярнай беларускай паэмы «Тарас на Парнасе». Ён быў сапраўдным вундеркіндам, скончыў горы-горадскі землявробчы інстытут са знакай і напісаў дысертацыю пра беларускую гаспадарку. Але свой галоўны хіт стварыў яшчэ ў 21 год, будучы студэнтам. Паэма «Тарас на Парнасе» – гэта бурлеск, дзе просты ляснік Тарас трапляе на гару багоў і бачыць, як Пушкін, Лермонтаў і Гоголь, шпарка як павы, карабкаюцца ў гару. А Венера там танчыць мяцеліцу. Людзі смяялись да слёз, перапісывалі твор ад рукі і хавалі яго, бо цэнзура забараняла. Цікавы факт – ніхто не ведаў, хто сапраўды напісаў гэты шэдэвр. Чытачы прыпісывалі яго Дуніну Марцынкевічу, ці Гушевічу, а аўтару ў гэты час спакойна жыў у Петербургу, працаваў важным чыноўнікам у міністэрстве шляхоў зносін і нікому не казаў пра сваё мінулае. Толькі ў 1970-е гады даследчыкі знайшлі доказы, што аўтар менавіта Вероницын. Ён пакінуў нам яшчэ адну паэму «Два д'яўлы», але славу яму прынёс менавіта Тарас. Сёння ў гонар паэта і яго героя ўстаноўлены помнікі, а сам Тарас на Парнасе застаецца сімвалам беларускага гумару і свабоды.
0: Ад Францыска Скарыны да пісьменнікаў нашага часу. Яркія фігуры ў гісторыі беларускага пісьменства, чые словы і справы фарміравалі нас стагоддзямі. Кожны тыдзень па аўторках у 14:45 на радыё Магілёў праграма «Слова і час».
2: Радыё Магілёў.